0: ọ̀kanbòrà yìí kún tá a san gbé ọ kólí máa pẹ̀lẹ́.
1: Àjàmẹ́ dùídùí kẹ́dẹ́ ẹ̀mí ànàdó ṣìṣẹ́wé.
0: Òhun ẹ̀ ìfẹ́ dolo. Jìpẹ́dà yìí kún tá a san gbé ọ dé kólí máa pẹ̀lẹ́.
1: Àjàmẹ́ dùídùí dídà jàmẹ́ kẹ́dẹ́ ẹ̀mí ànàdó ṣìṣẹ́wé.
0: Òhun ẹ̀.